0: また直すとね、また風邪症状になるので、これはちょっと。
1: And all people go to Kamigoshi-nai.